Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Haki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të kemi muzikë të zgjedur Shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në Gjumë Shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjerëmin 8.30 mbrëmjeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitë.

të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Qyben Zakonet Kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

Tëdash dëgjuse, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.